0: Zaboravi na brige, uključi radio i opusti se. L Radio 974.
1: Would you dance?

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Evropi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kada srce kaže... El Radio, tvoj lagani radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Evropi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali zure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato.
0: Sport.
1: Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: De informație, El Radio. Tačno u minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazale i zure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Evropi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Evropi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.